0: B Marketing. Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Breza 100.1 FM stereo.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vaše kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i LED rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.

0: B-Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šušak. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.

0: RB Marketing. Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: Točno je 7 sati i 5 minuta, slušate jutarnji program Radija Breza. Evo danas 10. juli 2026. godina i evo mi počinjemo sa još jednim danom, lijepi petak. Dobro jutro, nadamo se da ste se naspavali danas, da ste raspoloženi i da vas danas čeka nešto lijepo i da ćete svakako i sami pronaći neki razlog da petak ovaj bude dobar. Samo nek bude sve mirno, bez stresa i odmah je to uspješan dan. Napolju evo vrijeme ugodno, svježe, bilo bi dobro da ovakva temperatura ostane cijeli dan, ali evo vidjet ćemo šta nas očekuje tokom dana. Svakako poslušajte u vremenskoj prognozi pa ćemo znati i vi i ja. Ne znam da li ste već u nekim obavezama, da li pijete kafu ili negdje žurite, ali svakako želimo vam da sve završite lakše i brže nego što ste očekivali. Mi smo tu da pravimo društvo tokom jutra, zato ostanite uz nas i neka nam ovaj petak svima prođe u jednom lijepom, dobrom raspoloženju, pa ajde da zajedno jedni drugima učinimo ovaj petak super. Toliko o tome, a sad mi počinjemo sa muzikom i počinjemo sa jutrom našim.

dijelu dana, kada je poželjno biti oprezniji i djelomično umanjiti aktivnosti. Preporučuje se slojevito odijevanje kako bi se po potrebi raskomotili. Eto, bila je to vremenska prognoza.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Slušate jutarnji program Radija Breza, slijedi izvještaj o stanju na putevima u našoj zemlji. Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, ipak s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo-Olovo, Kladanj-Vitalj, Vlasenica, Milić i Konjević polje, Bratunac i Potočari. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu, te poštuju policijske službenike i ovlaštena lica iz pratnje maratona. Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste R413 Turbe Vitovlje Kneževo. Za vrijeme obustave tu funkcije alternativni pravac je preko Ovčareva i Galice. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone mase. Bio je to izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

svaka tvoja sitnica sudbinu ima.

0: marketing.
1: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: U vijestima poslušajte. Mostarsko vijeće traži hitni izvještaj o uborku. Nova deponija prioritet, plan sanacije ostao bez podrške. Tužna povorka s tabutima 10 žrtava genocida stigla u Potočare. Bečirović u Generalnoj skupštini rezolucija o Srebrenici je trijumf istine, a negiranje genocida anticivilizacijski čin. Broj žrtava u dva zemljotresa u Venecueli porastao na skoro 4000. Opširnije u vijestima u 8.

0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Top cijene stižu pravo u Robot. Jaja M-klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Budi hrenovke pakovanje 4 puta 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: Radio Breza, 100.1 FM. Tačno je 8 sati, slijede vijesti. Mostarsko vijeće traži hitne izvještaje u Uborku. Nova deponija prioritet, plan sanacije ostao bez podrške. Tužna povorka s tabutima 10 žrtava genocida stigla u Potočare. Broj žrtava u dva zemljotresa u Venecueli porastao na skoro 4000. Mostarsko odlagalište otpada Uborak ponovo je u središtu političkih i ekoloških previranja. Gradsko vijeće Mostara na vanrednoj sjednici jednoglasno je usvojilo 10 zaključaka kojima se od nadležnih institucija traži hitni izvještaj o uzrocima nedavnog požara, posljedicama zagađenja te ubrzano pronalaženje nove lokacije za odlaganje otpada. Međutim, 11. zaključak koji se odnosio na poduzimanje potrebnih aktivnosti u vezi sa planom prilagodbe na deponiji Uborak nije dobio potrebnu podršku dijela vijeća, što je dodatno otvorilo pitanje o budućnosti ovog odlagališta. Predsjedatelj gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić priznao je da ni sam nije siguran koji prijedlog podržati. Ja lično moram priznati da sam nekako suzdržan. Ne znam šta podržati kada je sve kontradiktorno jedno s drugim. Možda postoji neka vizija, ali ona do danas nije jasno predočena. Možda je treba dodatno iskomunicirati u narednom periodu, kazao je Rahimić. Mostar će od ponedeljka započeti s pakiranjem i privremenim lagirovanjem otpada na prostoru deponije, dok se paralelno nastavlja potraga za novom lokacijom za trajno zbrinjavanje otpada. Kamion s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice stigao je danas u Potočare, gdje su preživjeli žrtve i članovi porodica u suzama i tišini dočekali tabute svojih najmilijih. Tabuti su smješteni u bivšu fabriku akumulatora, sutra u poslijepodnevnim satima bit će preneseni u kompleks memorijalnog centra Potočari, gdje će biti obavljene posljednje pripreme za kolektivnu dženazu. Halom bivše fabrike akumulatora odjekivali su plači i jauci preživjelih, čija je bol i nakon više od 3 decenije jednako snažna. Kolona se zaustavljala u Ilijašu i Vogošći, a potom u centru Sarajeva ispred zgrade i predsjedništva Bosne i Hercegovine, kod spomenika ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva i kod pijace Markele, gdje su građani odali počast ubijenim Srebreničanima. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija povodom Međunarodnog dana sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine, poručivši da je usvajanje rezolucije o Srebrenici predstavljalo trijumf istine, korak prema pravdi i ohrabrenje za Bosnu i Hercegovinu i cijeli svijet. Podsjetio je da su najviši sudovi Ujedinjenih nacija Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju pravo snažnim presudama utvrdili da je u julu 1995. godine nad Bošnjacima u tadašnjoj zaštićenoj zoni UN-a u Srebrenici počinjen genocid. Istakao je da su te presude trajni dio međunarodnog pravnog nasljeđa i da ih nije moguće izbrisati iz historije čovječanstva. Broj žrtava u dva zemljotresa u Venecueli porastao je na skoro 4000, prema podacima koje je objavio predsjednik Nacionalne skupštine George Rodriguez. Posljednji podaci pokazuju da je broj povrijeđenih u zemljotresima 24. juna dostigao 16.740, a broj beskućnika skoro 18.000. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez ponovila je pozive za ukidanje međunarodnih sankcija Venecueli kako bi se pomoglo u oporavku od zemljotresa, rekavši da zemlja ima dovoljno imovine u inozemstvu da pomogne u finansiranju obnove ako se blokirani računi vrate. SAD, Evropska unija i druge zemlje su u posljednje 2 decenije sukcesivno nametale strožije sankcije Venecueli zbog optužbi da se vlada bavi antidemokratskim aktivnostima i da je zemlja utočište za trgovinu drogom. Mnoge od mjera ostaju na snazi. Bile su to vijesti Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, ipak s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevno od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

jutarnji program Radija Breza. 8 sati i 21 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Da li ste imali priliku gledati jedan od najznačajnijih i najemotivnijih filmova nove kinematografije s ovih prostora, Quo Vadis Aida? I evo neki kratki pregled u stvari te radnje, a i da vas uputimo sa onim što se trenutno dešava kada je u pitanju taj film, to jeste nastavak tog filma. Naime, radnja filma smještena je u juli 1995. godine u Srebrenici. Glavni lik je Aida, fantastična Jasna Đuričić, nekadašnja profesorica engleskog jezika koja radi kao prevoditeljica za Ujedinjene nacije. Kada Vojska Republike Srpske ulazi u grad, hiljade civila, uključujući Aidinog muža i dva sina, traže spas i utočište u bazi UN-a u Potočarima. Budući da ona učestvuje u pregovorima, ima pristup ključnim informacijama, Aida polako shvata da su obećanja o bezbjednosti lažna i da se sprema tragedija. Film prati tu njenu grčevitu, očajničku borbu da iskoristi svoj položaj i spasi svoju porodicu od nadolazećeg horora, dok sistem UN-a pokazuje potpunu nemoć i birokratsku hladnoću. Svjetska filmska kritika je jednoglasno proglasila Quo Vadis Aida remek dijelom, što potvrđuje izvanrednih 97% pozitivnih ocjena na sajtu Rotten Tomatoes, vodeći mediji poput New York Timesa i The Guardiana, koji su u stvari dodijelili maksimalnih 5 zvjezdica ovom filmu. Opisuju film kao izuzetno napet, neumoljiv i duboko human. Kritičari posebno hvale režiju Jasmine Žbalić jer je izbjegla eksplicitno nasilje i jeftinu patetiku, stvorivši umjesto toga gotovo nepodnošljivu psihološku tenziju kroz priču o nemoći UN-a i birokratskom kukavičluku. Nastavak ovog hvaljenog filma Jasmine Žbanić pod nazivom Quo Vadis Aida, dio koji nedostaje, nalazi se u produkciji, a snimanje je završeno u proljeće 2026. godine na lokacijama u okolici Konjica. Radnja novog filma smještena je 6 mjeseci nakon pada Srebrenice. Prati Aidu koja dobija vijest da su joj sinovi možda živi u logoru, dok se paralelno bori s traumom i potragom za istinom o sudbini svojih najmilijih. Produkcija je naišla na finansijske izazove zbog čega je pokrenuta i kampanja za prikupljanje donacija kako bi se film dovršio. Projekat je predstavljen na filmskom festivalu u Cannesu, a premijera se očekuje u proljeće 2027. godine. Nadamo se da ćete imati priliku pogledati nastavak ovog filma koji je zaista jedna psihološka tenzija koja prati priču upravo o nemoći UN-a, koja prati Aidu i fantastičnu glumicu Jasnu koja je ovu priču prenijela na jednom vrhunskom nivou.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona Mirza Mušija održao je radni sastanak sa predstavnicima Saveza društava udruga pedagoga, tjelesne i zdravstvene kulture Zeničko-Dobojskog kantona na kojem je razgovarano o unapređenju školskih sportskih takmičenja i daljem razvoju školskog sporta na području Zeničko-Dobojskog kantona. Posebno je istaknuto da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u periodu od 2023. do 2026. godine izdvojilo ukupno 276.410 konvertibilnih maraka za organizaciju školskih sportskih takmičenja i razvoj školskog sporta. Sredstva su usmjerena na organizaciju malih olimpijskih igara, rad općinskih društava, udruga, pedagoga, tjelesne i zdravstvene kulture, organizaciju kantonalnih i federalnih takmičenja, nagrađivanje najuspješnijih ekipa te podršku sportskim manifestacijama, čime je potvrđena opredjeljenost ministarstva da kontinuirano ulaže u razvoj školskog sporta. Predstavljeni su i rezultati školskih sportskih takmičenja u školskoj 2025-26, gdje u takmičenjima učestvovalo 418 ekipa na općinskom i 130 ekipa na kantonalnom nivou, odnosno ukupno 6888 učenika. Na federalnom nivou takmičilo se 26 ekipa u odbojci, što predstavlja jedan od najvećih odaziva do sada i još jednu potvrdu kvalitetnog rada u oblasti školskog sporta u Zeničko-Dobojskom kantonu. Jedna od ključnih tema sastanaka bilo je vraćanje atletike u sistem malih olimpijskih igara. Dogovoreno je da ministarstvo u narednom periodu u saradnji sa Savezom društava udruga pedagoga tjelesne zdravstvene kulture i atletskim klubovima započne aktivnosti na organizaciji atletskih takmičenja planirani za septembar 2026. godine, čime će se stvoriti pretpostavke za postepeni povratak ove discipline u sistem školskih sportskih takmičenja. Razgovaralo se i o mogućnosti da u narednim godinama u program malih olimpijskih igara se uvrsti i plivanje, kao i o inicijativama za unapređenje nastavnog procesa tjelesnog i zdravstvenog odgoja s ciljem stvaranja kvalitetnijih uslova za bavljenje sportom i zdrav razvoj djece. Kontinuirana ulaganja u školski sport predstavljaju ulaganje u zdravlje, razvoj i budućnost naše djece. Zato ćemo i u narednom periodu nastaviti jačati sistem školskih sportskih takmičenja, stvarati bolje uslove za rad i pružati podršku aktivnostima koje podstiču djecu na bavljenje sportom. Posebno nas raduje što stvaramo pretpostavke za vraćanje atletike u sistem malih olimpijskih igara, a želja nam je da u budućnosti proširimo program i drugim sportovima poput plivanja. Naš cilj je da svako dijete dobije priliku da razvija svoje sposobnosti i usvoji zdrave životne navike, jer je upravo školski sport temelj razvoja budućih sportista i uspješnog društva, istakao je ministar Mirza Mušija. Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-Dobojskog kantona potpisalo je danas 80 ugovora sa korisnicima sredstava čiji su projekti odabrani nakon provedenog javnog poziva u okviru Lota 3, koji se odnosio na projekte sportskih klubova, javnih ustanova i nevladinih organizacija iz oblasti zaštite okoliša na području Zeničko-Dobojskog kantona. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić, koji je izrazio zadovoljstvo što vlada Zeničko-Dobojskog kantona nastavlja pružati podršku organizacijama koje svojim projektima doprinose zaštiti okoliša i podizanju ekološke svijesti, posebno među mladima. Ovo je nastavak saradnje s nevladinim sektorom kroz jedno veoma važno područje, a to je zaštita okoliša, kao i sve dosadašnje aktivnosti koje provodimo kada je riječ o dodjeli budžetskih sredstava i ovaj program realiziran je transparentno, putem javnog poziva, istakao je Pivić. Dodao je da će realizacija odobrenih projekata donijeti konkretne koristi lokalnim zajednicama te dodatno unaprijediti zaštitu okoliša širom Zeničko-Dobojskog kantona. Resorni ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Adnan Šabani naglasio je da je riječ o kontinuiranoj podršci ministarstva i vlade Zeničko-Dobojskog kantona projektima iz oblasti zaštite okoliša. Na javni poziv pristiglo je 135 prijava, od kojih je 80 ispunilo formalno pravne uslove i ostvarilo pravo na finansijsku podršku. Ovo je jedan od najznačajnijih načina na koji doprinosimo razvoju svijesti o zaštiti okoliša i ekologiji. Veliki broj broj učesnika uključujemo u sistem kako bismo na što kvalitetniji način razvijali ekološku svijest. Među korisnicima je veliki broj udruženja koji provode projekte čišćenja riječnih korita, parkova i drugih javnih površina, zbog čega je ovo izuzetno koristan program. Ove godine opredijelili smo 50.000 konvertibilnih maraka više nego prethodne, tako da je ukupan iznos sredstava iznosi oko 150.000 konvertibilnih maraka, kazao je Šabani. Najavio je da će korisnici vrlo brzo dobiti sredstva za realizaciju svojih projektnih vrijednosti, pri čemu pojedinačna podrška iznosi od 500 do 5.000 konvertibilnih maraka. Ove sedmice planirano je i potpisivanje ugovora o prenosu 250.000 konvertibilnih maraka općini Tešanj za nabavku novog prečišćača deponskih voda, što je također projekat iz oblasti zaštite okoliša. Pored toga, naveo je Šabani, podržala su i dva značajna projekta u osnovnim školama, izgradnju eko-učionice u osnovnoj školi Vladimir Nazor u Zenici sa 80.000 konvertibilnih maraka, te eko-kutka u osnovnoj školi Kulin Ban u Visokom sa 25.000 konvertibilnih maraka.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno Zedo aktuelno. RB Radio.

0: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
1: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karavatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50, više na robot.ba.
2: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: U srijedu 15. jula stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine iz Breze organizuje jednodnevni izlet i boravak na Panonskim jezerima u Tuzli. Polazak je u 6 sati sa autobuske stanice u Brezi, a povratak istog dana oko 22 sata. Cijena prevoza je 20 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave i uplate se vrše u prostorijama stranke u Brezi svakog radnog dana od 10 do 12 sati pa sve do popune mjesta u autobusu. Ujedno obavještavamo penzionere, porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i njihove članove, kao i civilne invalide da uz odgovarajući dokaz imaju popust na ulazu u kompleks Panonskih jezera. Više informacija na telefone 032 783 955 i 062 866 907, a kontakt osoba je Riza Risko Sendić.
1: Radio Breza, 100.1 FM stereo.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Kolona Marša Mira nastavlja put ka Potočarima. Grupa mladića napala maloljetnika u tramvaju. Najmanje 12 ljudi poginulo u šumskom požaru u Španiji. Europski parlament usvojio amandmane o dobrovoljnom otkrivanju seksualnog zlostavljanja djece na internetu. Opširnije je u vijestima u 10.

0: Marketing. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
1: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
5: RB Radio.
6: Tačno je 10 sati. Slijede vijesti. Kolona Marša Mira nastavlja put ka Potočarima. Grupa mladića napala maloljetnika u tramvaju. Najmanje 12 ljudi poginulo u šumskom požaru u Španiji. Kolona učesnika ovogodišnjeg Marša Mira iz Mravinjaka je nastavila svoj trodnevni pohod prema memorijalnom centru Srebrenica Potočari, gdje će sutra biti obilježena 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Marš Mira danas predstavlja simbol sjećanja, odavanja počasti žrtvama i poruke da se takav zločin nikada više ne smije ponoviti. Današnja etapa smatra se jednom od najzahtjevnijih na cijeloj trasi zbog zahtjevnog terena preko planinskog područja Udrča. Uprkos povremenoj kiši i teškim uslovima, učesnici nastavljaju put dostojanstveno i bez većih poteškoća. Očekuje se da će u memorijalni centar stići oko 9000 ljudi. Dolazak kolone u Potočare planiran je za danas u poslijepodnevnim satima, kada će učesnici odati počast žrtvama genocida, dok će sutra prisustvovati kolektivnoj dženazi i ukopu novoidentifikovanih žrtava u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Aktivistica Aida Ferage saopćila je u Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, gdje je podnijela prijavu zbog incidenta kojim je, kako tvrdi, svjedočila u tramvaju na relaciji Iliđa Baščaršija. Prema njenim navodima objavljenim na društvenim mrežama, incident se dogodio nešto prije 19 sati u tramvaju broj 009, kada je grupa od 5 ili 6 mladića, za koje se procjenjuje da imaju između 17 i 18 godina, prišla maloljetnom mladiću i počela ga pretresati protiv njegove volje. Zajedno s kolegicom, kako tvrdi, zatražila je od mladića da prestanu, nakon čega su prema njenim riječima rekli da traže šal jer dječak navija za pogrešan klub. Posebno ističe da je jedan od mladića kod sebe imao drvenu palicu dugu oko 1 metra, zbog čega su se, kako navodi, osjećale ugroženo. U prijavi od MUP-a kantona Sarajevo zatražila hitnu istragu, utvrđivanje identiteta svih učesnika događaja, te uzimanje i pregled video snimaka iz tramvaja i sa stanice Čengić Vila, kako bi se rasvijetlile sve okolnosti incidenta. Najmanje 12 ljudi je poginulo u požaru u Los Galardos u jugoistočnoj španskoj provinciji Almerija, prema podacima andaluzijske regionalne vlade, dok je 6 povrijeđeno. Neki od žrtava pronađene su u vozilima koja su bila zahvaćena plamenom. Svjedoci kažu da je požar uzrokovan oborenim dalekovodom, a plamen se brzo proširio na obližnje šumovito područje. Vlasti nisu potvrdile uzrok požara. Dugotrajni toplotni val s temperaturama od oko 40 stepeni Celzijusa izazvao izazvao je požare širom Južne Evrope. Stotine vatrogasaca bore se s velikim incidentima u Francuskoj, Portugalu i Španiji, a hiljade su prisiljene napustiti svoje domove. Evropski parlament usvojio je amandmane na prijedlog kojima bi se elektronskim komunikacijskim servisima ponovo omogućilo da dobrovoljno otkrivaju, uklanjaju i prijavljuju sadržaje seksualnog zlostavljanja djece na internetu. Zastupnici su glasali o odstupanju od pravila e-privacy-a koje bi pružiteljima komunikacijskih usluga omogućilo dobrovoljnu upotrebu tehnologija za otkrivanje materijala, seksualnog zlostavljanja djece i pokušavanja vrbovanja djece u privatnim komunikacijama. Stav vijeća u praksi bi ponovo aktivirao privremeno izuzeće koje je pružateljima usluga omogućavalo da dobrovoljno otkrivaju seksualno zlostavljanje djece i vrbovanje djece na svojim servisima, te uklanjaju i prijavljuju takve sadržaje. Bile su to vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
6: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je posljednji radni dan u sedmici te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine.
0: Vremenska prognoza.
6: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna od 25 do 31, a na jugu do 35 stepeni.

0: a neko nije.
1: RB Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
3: Top cijene stižu pravo u robot. Jaja M klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Budi hrenovke pakovanje 4 puta 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrike.

0: Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdGlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza. Moka Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
4: Najbolji muzički mix. RB Radio.

0: marketing. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.

0: U srijedu 15. jula stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine iz Breze organizuje jednodnevni izlet i boravak na Panonskim jezerima u Tuzli. Polazak je u 6 sati sa autobuske stanice u Brezi, a povratak istog dana oko 22 sata. Cijena prevoza je 20 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave i uplate se vrše u prostorijama stranke u Brezi svakog radnog dana od 10 do 12 sati pa sve do popune mjesta u autobusu. Ujedno obavještavamo penzionere, porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i njihove članove, kao i civilne invalide da uz odgovarajući dokaz imaju popust na ulazu u kompleks Panonskih jezera. Više informacija na telefone 032 783 955 i 062 866 907, a kontakt osoba je Riza Risko Sendić.
1: Obavještenja.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Kolona Marša Mira nastavlja put ka Potočarima. Grupa mladića napala maloljetnika u tramvaju. Najmanje 12 ljudi poginulo u šumskom požaru u Španiji. Europski parlament usvojio amandmane o dobrovoljnom otkrivanju seksualnog zlostavljanja djece na internetu. Opširnije u vijestima u 12.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
0: Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

Bilo je to sve za današnji jutarnji program. Slušali ste najaktuelnije vijesti, zanimljivosti te samo najbolji odabir muzike. Ovim putem želimo napomenuti da ostatak programa će biti prilagođen u skladu sa obilježavanjem 31. godišnjice od genocida počinjenog nad Bošnjacima 1995. godine. Mi pamtimo, mi ne zaboravljamo. Hvala vam što slušate Radio Breza. Sa vama ovog jutra bila je Nur Esma.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati. Slijede vijesti. Kolona Marša Mira nastavlja put ka Potočarima. Grupa mladića napala maloljetnika u tramvaju. Najmanje 12 ljudi poginulo u šumskom požaru u Španiji. Kolona učesnika ovogodišnjeg Marša Mira iz Mravinjaka je nastavila svoj trodnevni pohod prema memorijalnom centru Srebrenica Potočari, gdje će sutra biti obilježena 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Marš Mira danas predstavlja simbol sjećanja, odavanja počasti žrtvama i poruke da se takav zločin nikada više ne smije ponoviti. Današnja etapa smatra se jednom od najzahtjevnijih na cijeloj trasi zbog zahtjevnog terena preko planinskog područja Udrča. Uprkos povremenoj kiši i teškim uslovima, učesnici nastavljaju put dostojanstveno i bez većih poteškoća. Očekuje se da će u memorijalni centar stići oko 9000 ljudi. Dolazak kolone u Potočare planiran je za danas u poslijepodnevnim satima, kada će učesnici odati počast žrtvama genocida, dok će sutra prisustvovati kolektivnoj dženazi i ukopu novoidentifikovanih žrtava u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Aktivistica Aida Ferage saopćila je u Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, gdje je podnijela prijavu zbog incidenta kojim je, kako tvrdi, svjedočila u tramvaju na relaciji Iliđa Baščaršija. Prema njenim navodima objavljenim na društvenim mrežama, incident se dogodio nešto prije 19 sati u tramvaju broj 009, kada je grupa od 5 ili 6 mladića, za koje se procjenjuje da imaju između 17 i 18 godina, prišla maloljetnom mladiću i počela ga pretresati protiv njegove volje. Zajedno s kolegicom, kako tvrdi, zatražila je od mladića da prestanu, nakon čega su prema njenim riječima rekli da traže šal jer dječak navija za pogrešan klub. Posebno ističe da je jedan od mladića kod sebe imao drvenu palicu dugu oko 1 metra, zbog čega su se, kako navodi, osjećale ugroženo. U prijavi je od MUP-a kantona Sarajevo zatražila hitnu istragu, utvrđivanje identiteta svih učesnika događaja, te uzimanje i pregled video snimaka iz tramvaja i sa stanice Čengić Vila, kako bi se rasvijetlile sve okolnosti incidenta. Najmanje 12 ljudi je poginulo u požaru u Los Galardos u jugoistočnoj španskoj provinciji Almerija, prema podacima andaluzijske regionalne vlade, dok je 6 povrijeđeno. Neki od žrtava pronađene su u vozilima koja su bila zahvaćena plamenom. Svjedoci kažu da je požar uzrokovan oborenim dalekovodom, a plamen se brzo proširio na obližnje šumovito područje. Vlasti nisu potvrdile uzrok požara. Dugotrajni toplotni val s temperaturama od oko 40 stepeni Celzijusa i izazvao je požare širom Južne Europe. Stotine vatrogasaca bore se s velikim incidentima u Francuskoj, Portugalu i Španiji, a hiljade su prisiljene napustiti svoje domove. Europski parlament usvojio je amandmane na prijedlog kojima bi se elektronskim komunikacijskim servisima ponovo omogućilo da dobrovoljno otkrivaju, uklanjaju i prijavljuju sadržaje seksualnog zlostavljanja djece na internetu. Zastupnici su glasali o odstupanju od pravila e-privacy-a koje bi pružiteljima komunikacijskih usluga omogućilo dobrovoljnu upotrebu tehnologija za otkrivanje materijala seksualnog zlostavljanja djece i pokušavanja vrbovanja djece u privatnim komunikacijama. Stav vijeća u praksi bi ponovo aktivirao privremeno izuzeće koje je pružateljima usluga omogućavalo da dobrovoljno otkrivaju seksualno zlostavljanje djece i vrbovanje djece na svojim servisima, te uklanjaju i prijavljuju takve sadržaje. Bile su to vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna od 25 do 31, a na jugu do 35 stepeni.
0: Radio Breza, 100.1 FM stereo.

0: tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karavatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50, više na robot.ba.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoje.

0: marketing.
1: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
3: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

kažem neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubim.

0: zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuše. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaustru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.

0: obavještenja.
1: U srijedu 15. jula stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine iz Breze organizuje jednodnevni izlet i boravak na Panonskim jezerima u Tuzli. Polazak je u 6 sati sa autobuske stanice u Brezi, a povratak istog dana oko 22 sata. Cijena prevoza je 20 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave i uplate se vrše u prostorijama stranke u Brezi svakog radnog dana od 10 do 12 sati pa sve do popune mjesta u autobusu. Ujedno obavještavamo penzionere, porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i njihove članove, kao i civilne invalide da uz odgovarajući dokaz imaju popust na ulazu u kompleks Panonskih jezera. Više informacija na telefone 032 783 955 i 062 866 907, a kontakt osoba je Riza Risko Sendić.
0: Obavještenja.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, megacolor, donja crta breza.

0: Za. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megakolor DOO Breza.
1: Top cijene stižu pravo u Robot. Jaja M klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Budi hrenovke pakovanje 4 puta 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

Novi Obreza, 100.1 FM stereo.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: Kad bi mogla čut sve ono

0: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Top cijene stižu pravo u Robot. Jaja M-klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Budi hrenovke pakovanje 4 puta 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
2: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
3: RB Radio.

0: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
2: Radio Breza.

0: B-Marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana, kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu, šivenje zavjese, gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima, Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Ilijaš.

Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko. Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
0: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: B Marketing. Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
1: Top cijene stižu pravo u Robot. Jaja M-klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram Marko 50. Budi hrenovke pakovanje 4 puta 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: marketing.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu

0: Uređenje. A mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Ilijaš.
1: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: B Marketing. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50, više na robot.ba.
2: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Marketing. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: marketing. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
1: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39.95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Top cijene stižu pravo u Robot. Jaja M-klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Budi hrenovke pakovanje 4 puta 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.